tó ń saláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lékáyá bá kúdi abàsùdé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.

Kí tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdìé àbàsùnlé àbálé kéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.